0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاده لأن القديم شيخنا فانقاده فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله جرنجين جف يني باي خل جنت بي اف ام توبا 95.2 اني باي خل تيانير اف ام داكارو 88.6 اكيت نيغي توب لرغي اف ام لوغا 94.6 دالين جام تي سين جوتاي بي دي ام بس بو سات تي وقت وي خلفاء القديم ni ci waxtani khalifa serigne touba ngir namat tatan namarot ci sen tedde ngay jikko ak sen doxine ak sen doxaline mu sel ci lepp di ñeriñe kasse sama tiant di sama jaayante ci suñu sang suñu serigne cheikhuna cheikh Ahmed Al Khadim radiyallahu anhu yalla ñu nangul waye yalla nañu ko yalla digeen di fayal di jaar nak ci jeewriyam ta moy buntu bi nak borom passé bi ak mbektemi Cheikh Mohamedul Muntaha Yalla sunu borom doli ko kullu shay'in yuntaha Seigne Muntaha Yalla fi yak te wer limu yene ci ligeyal qadimul muntaha Yalla wax ta jef ca lokay bepp ñort di ñaanal mbolem suñu kilifa yi diine mucca ak tawfiq ñi jitu ji yalla suñu borom di yeesal yërma nekk leer ci ñoom te ñaanal bepp julit bop jitu na mbokki xariti way tewli fufu way fete amnañu yene sunu tiant sunu ñaan jamm ak tawfex fek la fa nga ne di sakku ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfex di sakku ngeen ñaanal ñu njub ak ngeeramul yalla day sakku ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak njegalam di delu di sakkoti ngeen ñaanal ñu lepp lu ñuy wax ma ñukoy jëflante lepp lu ñu nekk ma ñu mel ko ma ñu wané ko lepp lu ñuy yëngu ma ñu ci doxal ma ñu cey dox kon suñu yëngu suñu dal suñu waxe nak suñu jëfiin suñu doxeen ak suñu doxalin lepp na yalla rek tax waye ne tagu ci manuté na tagu ci dëgg na lepp sel
1: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: mbokki dañu dikat ci jambar mbokki dañu ñëwaat ci yiw ak yewenal dañu ñëwaat ci muñ dañu ñëwaat ci jaamu yalla waye ñëw ci jaamu yalla ci jaamu yalla dañu ñëw ci woyef dañu ñëw ci jëf ju takku lool wax ji neew lool dañu ñëw ci aji deddu aduna dañu ñëw ci aji deggu aji deggal jambar ji mo nekk juroom ñaari lu khalifa cheikhul khalifa radhiyallahu anhu jambar ji moy cheikh sidine mukhtar jambar ji moy borom yeen juree ji ta rafet ki ko fi nekkal tay di jeewriñam Serigne Mustapha moy jeewriñu Cheikh Mohamed Lamine Bar yalla fi yak tuir diko siar bu baax ak njabootu Cheikh Mohamed Lamine Bar di siar njabootu Cheikhul Khadim di siar njabootu Cheikh Sidi Mukhtar mbokki deggu dafa am solo deggu motax nit ki mana selal su boba ko naw jëf ak ngissal dana ko sori ndax jëf lu mu reey reey soko yeme tutina waye jëf itam lu mu rafet rafet su fekke ni yalla rek taxul tam yakuna yalla soxla woko yalla aji tey la lu tey rek la bëgg yalla aji rafet la lu rafet rek la bëgg kon mom lay jël sa morom doomu adama sax bokay liggéeyal dara mu liggéey ba noppé lay tax mu sawar ci jël ko moy na liggéey ba rafet su boba dana bëgg waye bu liggéey ba rafetul su ko munta ñak jël ngir ñak pexé xamay da koy téyé tay gañni ndaysan kuy gagné na gagné wo tubarkallah motax yalla suñu borom bëgg na ñuy jëf lu baax waye na nañ ci sellal moy na tax mom dong motax bu ëllëgé jëf ja séré né yalla rek ka tax mo taxone nga doon ko jëf su boba mu amal la jariñ lool waye su fekké né nak boole nga ci lenen yow dal aw tag nga doon soxla ci nit ñi mo xam ci xam xam ba ci jangale ma ci joxe ga nga doon joxe sa anan ca la nga doon jëf ak la nga doon wax yow dal nit ñi naw la ci ak baye ci xela tax su boba da nga wëlbe ko na wa ana nit ñi ña taxamay def anañu kenn ko letal sa bop bu boba kon nak ka wara tax deug deug muy sun borom mo ñëk ta moy muju ci lepp ci mom lay muju kon moma ta jëf ngir mom cheikh sidou mokhtar motax cheikh sidou mokhtar ci deggu ga yaang koy mëna xam ci nimuy jëflante ak doomu adama waye ni yaang koy mëna xam ci digam ak ay kilifaam kenn ku ci nek top na te nam gëna rafété lako dala ci ñamu bokal atub cheikh mom lamine bara lepp lo xamne ñi ko doon dox ñu wala ñu ci doon dox bu de luñu laaj la kenn duko ci ñeek ta kenn duko ci man lolu degg na ñom ñu séré ko muy ñi ko jégué lool ci jabor cheikh mom lamine bara képp ku muy andalit ci dëgg lay ànd ak yow moo tax képp koo xam ne dëgg woo doo mën a ànd ak moom te doo mën a sawartam ci ab jotaayam Cheikh Sidou Mokhtar xama nit lu muy def te mu mel ne neexu ci bakkan ñu gis ne bam ko tàmbale yàgg na ca musi caa dellu ginnaaw day gën a yokk waaye wàññiwul tam yàgg lool lool su boobaa dañuy wax ne kon dëggu la dëggu na kon lam doon def dëgg la ci moom kon dëgg la kon su boobaa da nga koy mën a tàbbal ci lu yàgg dëgg la muy ci way ga nga ca àndal ca lu la ca mën a décoration loo bari lool ndax dëppwut ak bakkan su boobaa su yàggee dañu mën a wax ne dëgg la waaye nag du tax ñu ne lépp luñ gis mu yàgg rek dana doon dëgg ndax lu dul dëgg lu mu yàgg du tax mu dëgg mu tax mu doon dëgg te ci suuf la jëm donte demoon na ba kaweet xanaa ab jëlam day gën a metti ndax jëlle lu mu gën a fayre kaw jëlle may gën a metti Cheikh Sidou Mokhtar nag melokaanu woowu jëfiinam woowu paseefam boobu ñi ko xam seere nañ ne naka jekk noonu la meloon ba nim xëye nekk xalifa Cheikh Mom Lamine Bara lii gën a wane dëggoom tam wala dëggu gi it feeñaat na fa ndax nam meloon ak nam doon doxe dara sansi wu ca noonu rek la continue dëgg la de su boobaa ay ñeneen dana ñëw jege si la ñeneen dana ñëw sëb ëtt ñoo xam ne amaana dégg saw tur rek lañ daa def waaye mosuñu laa gis waaye teewu dana ñëw su boobaa nag aji dëggu ji moom du ko yàqal mukk ay niti démb muy niti tay duñ ko yàqal niti démb kon loolu mooy kolere kon ku dëggu day am kolere moo tax Cheikh Sidou Mokhtar ku dëggu la moo tax ku am kolere la deug goga tax mu daldi wax nak mo la ñim sekkal cheikh momna min bara wala bok mu jeflu len di wane genn keur mo fi am wala ben att mo fi am moy attu cheikh momna min bara so waxtu de keur bi dana moy keur cheikh momna min bara kon su boba keur gu mag lay don keur bu mag nak ñaar dana faral di am caisse ay caisse kon njabot ga ak ñu mel non ak njabot ga man nañu wax ne wala jeewriñe kenn ku ci nek am nga sa caisse kon ñinga xamna ñoy talibé ci askano nak kenn ku ci nek man nga askano ci ben ci ak caisse way keur ga genn la caisse ku nek na amna jeewriñ bu neex nga ni ab tol mu am ay sas yu bare bare ay war yu bare bare war wu nek amna jeewriñ waye genn keur gi rek la mu keur sama lamit bar cheikh mo cheikh sidi mohtar taxawé taxaway bobu fekk ci sen ak ay magam yo xamna ka jek non lañ taxawé won ci djubo ak and bu rafet niñu ko mëna misalé lu ci yendu ci kenn mëna fanané ci kete dess ndax ben lañu tuñu ñaar motax kenn mënu leena djew nak ci kete dess ndax ko ci dem sañu fa taxaw di tuddu kete dess di djew lool na duma na neex am rambaat kat duma na neex tab am yaq kat moy ay mbokk yu and cheikh sidi mohtar ñewat sama lami bar gi bay bo meuna jëmul serigne touba gi lool lañu xam ci ñoom waye tubarkallah cheikh sidi mohtar lool mo fekk bam dikke dafa gëna yok rek gën ko deugëral mota kon mo gëna dajalé bu baaxa baax donte dajalo amna gëna yaatal donte yaatu wonna kon boy bu ñu ne gëna yakali kon defana ne bu ñu amé daaira bu naan saadatul labrar am ziar bu baax ci abdou aziz ya ka naan day taxaway cheikh sidi mohtar amna ci solo lool bo wa buñ xasse ba dajé ci daaira ba day ñu am liggéey buñ wara def duñ né kèn du taxaw né man na xaar sama sëriñ wota ma dem ci liggéey sama sëriñ waye benen liggéey bu man doon nak koko am mom amna ay talibé ñoo ci wara taxaw dédét man nga nekk talibé kèn ci ñëbotu cheikh lamine bara nga nekk talibé sëriñ abdou aziz radiyallahu anhu waye bu kër sëriñ cheikh thioro soxla su boba yow sol nga mubum saadatul labrar nga sol kon yow keur seigne mohammed lamine bar nga ñew to seigne abdou aziz nga ci bir niku non keur seigne ahmed niku non keur seigne amar niku non keur seigne bashirou wala nga keur seigne abdul khadim limay wax nak ma ko dalé ci seigne modou bara ci abdullah njabot sama lamine bar gi yeb ñom ñep kenn ku ci nek ku ci xewle rek talibe bu meuna doon fo meuna joge bo dikke yo sol nga mubum wala tanib saadatul abrar saadatul abrar tanib bobu nak moy tanib keur seigne bar rek lola def na taxawayu sa sidou mohtar amna solo lola nikro nga dem ko ci mour aïcha la nga fekkone ko ci abdou aziz rek nga fay fek fekkone ko ci benen barab bu meuna doon ndaysan kon kër yépp di génn kër rek
1: yéne gi déglu Tiénière FM
0: barkal ni jëflante bu rafet bo ba légui loolu mo fay am mo fay taxaw loolu day ñëmbatum Serigne Touba la ñëbatu Serigne Touba ko nekk di ko soxat waye kenn ko nekk ëtt ba nga nekk tam yaang koy soxat diko fa taxawé Cheikh Sidi Mohtar bayina ci walam ci am bayam mbayenam tam rafet na Nissan. Mu melne kon lolou ak deggu la way bam demé ba nek tam khalifa cheikhul khadim ci lata lolou bi cheikh mom lamine bara nek seut bi ñeuk nek khalifa cheikhul khadim mom yalla defal nako tawfiq defnan ke jitu wuko fa ci jaayante ka lolou ak deggu la and ak mom and wu rafet wu deggu banim nek nak juroom ñaanal khalifa cheikhul khadim nono mo don doxé tam non la continuer ndax deggu ka tax mom cheikh seydou mokhtar dan ne nak duma yam sax ci atup buñu tuddé keur cheikhul khadim xana moy l'islam rek kon ndax serigne touba l'islam bi lepp la fi ne fi nekalon cheikh sidou mokhtar deg gim deg lolou xam gim ko xam xana ko be bo ngene dafa deg cheikhul khadim kon da ko deg buran kon nak bu kenn japp ne yow da nga askano ci don talib serigne touba kon ak mbokk do xot sa digeuntek ka nga xamni talib manen atti ci keur diini keur diini ci akay yene bokk l'islam ndax serigne touba l'islam rek ko taxone djok yeesal sunna sunna nabi sallallahu alayhi wasallam moko taxone djok waye wote wut ab tariqa diko saxulan makra dilan waxe won cheikh sidou mokhtar lo la xam nim ko yagge gem na naka jek deggu ga tax lola soppiku ci ben yon bam nek khalifa serigne touba dafa taxaw nak jëm ko gëna jëmmal nak mom tambalé rek la ko wax da ne ci lool lay xex muy benno julligni dar ci taxaw nak waye keru diine ji tam ñoom itam keri diine ji and ci ak mom ndax xam nañ ak deggom xam nañ passefam xam na ni li muy wax mom la gëm teet amna ci ño xamne sax naka jek xamante won na ñoom te yagna lawati ci waaw na xam ngeen ne mom ñing ko tuddé ñing ko dippé serigne cheikh serigne mokhtar mom mam tian ibrahim ci ko gëna mié ci serigne cheikh awo ball radiyallahu anhu da ko ne xamone relation ak ubbi ko ci mbollem ki defé diiné ji rawati na fofu ci njabotou mam alhadji malik si ndax kedem ma nga fofé ci tiwawon ak yeneen barab cheikh sidou mokhtar kon fofu umpu ko tay damna ci ño xamné naka jek xamone nañ ko waye buñuy séré ci mom wéne melokan wi rek la bax bëgg mbokk ubbe ko ci ñepp nga xamné ko l'islam nek ko ñor mom cheikh sidou mokhtar ni ko yalla fayal waxtu ngay ni da fay da ngay ci jeet ci inshallah bakka bakka borom touba ngi nokhul faal khadim ngi ni waxtan len dil war ray len dil wor ñom dañuy tippo yalla yalla tan len dañuy fetto yalla yalla fetti len fepp ku len top yalla gindu ko ku len sop yalla sop ko ku len jublu yalla jublu ko ku len jublu yalla rabbu ko ci jeet yan ci mom yok leer ki yermane ci ñom ki fi nek tay ji borom passé mekti cheikh muntaha yan fi aglu tuer di siar bax njabotu cheikh sidou mokhtar ka ci loxal cheikh mustafa waye tabarakallah di siar njabotu samo lamin bara waye tamit diko tek ci loxol ci abdou assis mom seigne amou madina mom seigne bara di seigne lepp rek ci gatal waxtu yalla diko bax diko am yitte diko bari pastef di siare sohal mamatou chawone fadal waye sohal sohal ci basirou niko len sohal may monou ci abdou khadir di fatali ko sohna am fatene mom cheikh mustafa yalla seigne borom doli leer ki yermane ci ñom tabarakallah di siare seigne ahmed rafay mom seigne rafay mom seigne amadou fadal al imam di ciar ñëbër gi ñëpp bayiwu ñu kenn dem dig dajé su ak jamm ñu la ma jaré jota bi jamaa l'islam ki borom jota yépp rawati na jota bi liñ ci bëgg da moy di tatan am jangalem di ko jëma yaata kem suñu kattan ak lepp ñëriñ na moy cheikh mohammed muntaha yalla fi ak lu tuer mu nekkoon Jant Fi FM ci Touba ci xaaral si Abdoulaye Samb ñu ma àndal Cieñeer FM Dakaru Alaa Ibrahima Cissé ak si ñaalu ñaay ak ñamu ko seqal leer gi FM Louga siñ Cheikhlo ñamu àndal jub ak jubalu jubo jekk njekkul jëriñ ñu ko yéene képp ku dëkk maa nga dëkk do fi suñu réew wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: Jant Fi FM

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
2: Akep koy may may nga no ak may gure re tay setan jogna gayam ya jogna yobon ya jogna teginun we ko yalla reral ken duko baxal ko yalla baxal ken duko reral ko ñu joxok jup day mujj far jup ku ñu xañuk jup day mujj deengal serigne du kay def mourid du kay def yalla di kay def def na ba sotal li xam ko tay ñaan xam ko du te ñaan yalla def ñaan digle ko ñaanal ñaanal mu may la ba noppi wess la tefar musal la ci la nga tanul lo bëgg sakul ngir yalla ñakul dara te bëggul lulul ko talal amna lu nekk man na lu nekk jox na ko nekk lo bëgg seenul yalla hañaanul kenn te siisul kenn te hayul ku ñak ñaanul du taji buntam du tere buntam ku ñaw fi buntam mooy la tabbil moo jox ña baaxoon jigal ña tuuboon xamal ña réeroon sédd ña teewul jox na ndaw yiw te jox magu yiw jox ñépp aw yiw jëfam ji ñaawul bu dox di ñaawal njorta ka ñaawal ay jëf ku ñaawal moo woolu baaxul yàlla du fab lor di ko tegul lar da koy fegal lor di ko ko teggil jortal lu taaru te def lu taaru ku def lu taaru jort ko gi jal képp ko am lëf yàlla ko jox lëf jeele ay yëf jëm ca te sellal yal na mi yàlla may may gu sell ak jëf ju sell ju dara sikkul yàlla bari may ngir bàjjobee may wenel yamoo may ñëpp te jeelul may na ko nekk lépp lu nekk dese lu nekk du deer jeexal jox na ko nekk dig na ko nekk dogal ko nekk am kodd ak njël bi buura mat buur moo mag it nguur moo mata def buur moo mata wéetal boo ko defee buur mu def la nag buur nga def larub buur bu mag jaamul yal na defuk baax ci num gurul jeex te may nu xar baax yu kenn foogul yal na nu baaxal fab xol yi sellal fab jëf yi tandul fab fan yi loqal yal na nu may fan wu guddaku man musal mu cig bon ak jëfi njistal yal na nu may ak muccite maynuk muslete maynuk cant gu yombul yal na nu dàkkul mboolem lu jékkul faw ak lu neexul ci bët akub xol yàlla bu hay ne fenn fu nuy ne yàlla bu nuy ne fi nit ñu muccul yal na nu mucc nekk fu mucc nekk ak ñu mucc yiw bokk nuy dal mboolem ku ñuy ñee yàlla nanuy ñee nitam ña it ñee nit ñi nu àndal yal na nu bég jag ñi ne fi num bég fawute jag nag sunuy xelit dal yàlla na yàllay dolli sunuy may faw akay xëy dollil sunuy xel yal na nu nekk ci mbég mu nekk ba tabbi rekk firdaw si jombul yàlla lu muy def moo xam na muy def ba def ko ngir lëf tawu ko lëttul moo sàkk xar baax moo sàkk it baax ku mu xaral baax du neexa nekkal dana la tee def ba noppi tey def la mu la tee def te du ko yàqal te boo ko dee roy ca loola sag rey jaaduna bul roy lu yoonaleeful te boo ko dee roy ca loola sag rey jaaduna bul roy lu yoonaleeful ku roy ko am gar ca gar ga def mbir te jëlee nag lor ca roy ga yeewul foo gis ku man ndox day tabbi ci ndox tey aaye am ndox gaaye ko miinul digal nañu suwaay lëf tere kow gaay te may nañu suwaay baña mu dendal lu ñëpp bokkul matul la teb dal te dëgg teeyal bañu ni naal te rikk jàppul bañu ni sukkal ndab yaa ngi lekkal ba regg santal bul te wuutig dex ku te wuutig dex te manulu ndox gis lu mu santul addina baaxul ndaw lu mu wéetal def ko lu baaxul bul génn nëbbul nëbbul ba xëy mat def kenn kuy not ku dee satul not ñu fab la feeñal bul jéem a feeñal sa bopp feeñal sa bopp baaxul bul digle diglul bul jiitu toppal daw jiitu baaxul ku yàlla jiital na nga ko jiital bul doyee doylul bul yeeteewul murit du jàngal sëriñ ba tuubal loo manatee xam jaayal la ngay xam jëndi la muy xam yarbaa ngi jàppal loo manatee xam jaayal la ngay xam jënde la muy xam tonoo ngi jaayal ku jaayalu xam faw ak xam jënd xam ak am du yegg xelul xamay téré xam xamay téré xam japp xam ak xam jigul ku yeggul bu gaawa doylu gaawal te duylu ku gaawa doylu ci wiw du womal bu gaawé té lay ngir gaawé ak wey ak moy la tek wey matul gaawal nit sax bu dé wey warna bala wey xam ci lu muy wey bu def ku téyul na ngay soriñ moy ak lu indiru moy tay musul ak moy faawal leerul ku tobul moy bayul moy fu mu damit day réra ke réral yalla na muy leer ak may ak leer te genn ci reer genn ci reeral serin bi ay yu barina rag yaram yi barina fatu bakam yi barina fegal ni yett bu weer rag ci ndog yu jogati ak yepp ay wu jogati ak gep de ko jogati na teggi faw suñu keur luy lor lu jog ne ko na moy bepp murid faw te moy bepp julit faw te moy babakar ak keur babakar man denk na la sama mbir faw te denk la bu weer ko sa ci andigal bu weer te do ci raxale naka jar yor mo fegal mo jep lor tek elek ak yori bor fessal mo fessal sunu keur faw ak tiant ak jur na nga ma def ko guddu fan ku gëna guddu ñepp fan te kat defal ma sama fan ñepp ni laylatul qadar may nu yaram mu weer weer ak jep yi wu weer weer ak sangaram lu weer weer lo xamni de satu ko far tek elek bu nu fu joy sunu njabotit bu ñu joy te gannu lu waral joy saxal na ci tiant gu bir tek elek non bu ñe ken te ñepp na ñe te bu nu dañ di ku ñu ñe ba duggu nu firdausi far lu yag yag bu nu gis lu dul mbek te bu nu mus lu dul lu neexa neexamus te bu nu jog ci lan war bu sama xel mi jog ci yow bu ma daj it lepp ndare yow na sama xel dekk ci yow samay ceyit boole ko yor bayil ma wallis kula moy tek elek te jox ma may gurey gopp gepp may fap te gan ko nak bu wer gisuma man lu jar taxaw seen may it lu jara bew man lima gis mo jara daw te lima seen apa jëm muy te ki soxna ki keur la de fi ngeejo ak jur te xamni waju ko yor bu sagane yesi kamam ku sobu man di yoruti tayanu tay wu rew dis far boole awti sa ko dis bu bari wul katan du dem paké bu fess ak martandis tan ci digg dekkutis waju ko yor matula sis aka ñaan la mu am ngir jallagul jallegulit te muccagul musleegulit xamul la koy xara dalit yow bu ko ñeefar ko yeeram fexeel am yow sa borom mo gën tere am sa morom te lepp la lul borom moroma gogale na xam soxna du lepp ludul morom moroma lay xagn sa borom defal li lay may sa borom am wura gan am dagam jëmala jëm ci sa borom bo ta jëmé mu jox la mom bopam te jox la say morom nga far ko am ami mayam ko boole yalla ki mayam te boole bu wura ki dagam te boole sanga ki lam yile te laq ngeeramam ko am boromam am lu ne kuku amul ñak lu ne jëmal ci yalla jëm gu ne mbir maangi ni na nga ko xam xamal ni yalla mata jëm ku jëm ci mom mata jëm jëmal ci yalla ma nga jëm ci ko la bir ni ci la jëm yow abdu khadir la khasul te awaw yu onu ndigal te watu pak bu la fil ngir pak ye gëna bari jigeena nguuta pak la aw fa sa nguuta pak la wajaay nguuta pak la te pak yi dana lore setan mi dana fil te bakani dana fil banexitam dana fil adina dana wore te legi yow nak yaangi ni yalla mi ngi yuuta ngi ni tere mu lay santangi ni say non ngi di la tere say non ngi wër la fune di la fexé dem nak lu ne bo far lu far lu gone ma mana yegg fu sori motax mana la tubayul te fa rafa wuti ndigal ko fa rafa wuti ndigal bu merte de su ko mere moy ndigal mo ri sangem bu kawé tabbi sangem bu kawul genn sangem nak di yonante ka bare ndigal ku ko genn di rur le mbata le dal di ko rur moy rur rek ay gis lu ko rur tay loru dala ko re tay loru dala ka lore ndigal ku ko genn di lur le mbata le dal di ko rur moy rur rek ay gis lu ko rur tay loru dala ka lore tabil te bul gennati yow mukkete bul gesoti yow mukkete bul fekkoti yow deug defal gor su gore as gor bu jappe du bay day rafetal te tay tay yedd kep gu tay tay sant nak lu naqari wete bul gesu gannaaw xamal ni la fniul ginaaw ludul lay jeme ginaaw te lola ay law bari abdu fabal sa denk bi te denk na la denk bi cerik abdu denk bi de ko xalam akatari madun ma denk la yawit denk bu yemu bu rafet te nang ko japp bu rafet kon yalla may la lu rafet fabal sa itte jeme kaw tafab sa lepp jeme kaw ko beug kaw day wuti kaw sa itte ji watul murat itte ji rat musiba la ndax bu rate e yalla bala ko sopp yalla it bala li lu ko jara xaw mako kat bis bo xeyete man dara ak sabakam defal dara xamal ni xey defo dara dumay murid lamuy mebet ku xey di jekki bu ko roy ku xey di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy ku xey di def yeen ak du nit njegam da ngay roy na nga roy waaja nga xam ni dafa xey so bu lefum ndigal di wey te geesul taxawulit ki moddi nit ku mata roy ku roy ku dul ki mata ray lefum ndigal waaju ko moy rendi na bopam te yegut la defi wut moddi ndigal la defi beugari ndigal ko xamni ki moy na ndigal asal du gis la defi wut dabal ndigal ku ko fabul defu lafat ku ko yorul defu la yor ku ko fatul fo meuna jëm defu lafat yalla nu yalla boole fat serign bi boole nu fat yenen bi boole nu fat nu dekk nak fi seeni wet te dekk nak fi seeni xol ñu dekk nak fi sunu xol muy top nak seeni ndigal ba ham ham ngeeram lu mat maduna sab denca ngi ni maduna sayyefa ngi ni maduna sak paya ngi ni jappal te seenu lu rafet li dala tay japp ëlëk defal nu koy cant ci mbëk sunu tay ëlëk na jak te bu ci lef jagaadi kat donte dama amon am ba am lu nit masula am ko nit dute man la am te na la doy lew ma gat donte dama jagoona jak beugena jak ku massa jak ko nit dute mbacke ma jog te dem ci yow di la nebet donte dama reyona re beugena re ku massa re dute ma wut ci yow lu re te xamni ya ma gëna mat adina donte ma ko mom xamal ni yaanu boole mom man la mom ak la nga mom def ko ni sab tank ak sabat wa nek na yalla ko mom fafna la jebal lam mom fafna di yow nga faf di mom seenu digeunte ga rafet da nga defam sunu morom ba mujj ngay sunu borom di nu xamal sunu borom yalla nga yow muy niru nit niru nga yalla aw defin niru nga nit ñi aw doxin defu la xam defu la min defu la yeb defu la jot waxtu jot nga la xasu fafna nu yene la xasu top ci yow di wakkasu baña taxaw baña tawat yow rek ya mata faral yow rek ya jara begal yow rek ya mata jefal mat ngap serign mat xarit begal nga ñi dund ak ñi de ya jar di wut rek ba de ñala amul ño gëna de te gëna ñak wër sa git yow ya di rat ci buñu sif ku nekk ya ko gëna saf ñun ñepp ya waral mu saf ba ko nu gis ni nu tawit nga ne de reccu lu bon may nu reccu na lu bon ba daldi daw legi lu bon ci sunu dundu gele nun na gaña de beugé lu bax may nu nu beugé na lu bax ba daldi def legi lu bax te baludul lay taxagan donte daño del ci filé farlu gañi amé filé may mako legi man filé te def ma waju guddu fan bu ñu ñewon legi filé melaw wañi amé filé melal ma legi nonalé musal ma ci wu melaw bon na nga ma may ma xam jariñ na gaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy faaw ak fen na nga nu may nu xam jariñ na gaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy faaw ak fen lu de fi reccu fofale nanu ko reccu nun filé jekk banay dem fofale ndax bu nu fay dem di xaram sutura may nu ko filé faaw te may nu ko filé tafarnu fi farnu filé fal gu rafet yawmi ko man xamal nu xam xam bu rafet tamay nu am am bu rafet ak jëf ju magge ju rafet ak ngeerum ak ndariñ la gën faala nu may nu jammi diir ak biti def nu way bur rokkal mi it badunu bur mu ka kadam mu neb gosen sakal mu ay daara yu wor yu fess ak ay murid yu wor te def nu it lamay ni taraf ni it ku bari mur te guddu fan gudeni ron sakal nu ay daara yu wor yu fess ak ay murid yu wor te def ni it ku bari mur te guddu fan guddeni ron nun no ngi lay sant bu wor salamu sa cent bu wor ak jël lu sar lu doy lu wor badu nu jegg ka wiran te may nu aljana ci biir ak biti may nu wer gu wor nu laq aljana mu wor ci sunu dundu gi la nun te lepp nekk ci loxom yalla ni yekete ak loxom la nek lepp ci loxom tek ci sunu yoxonu mom yalla ni yekete ngeeramam ak ngeeramul kum ngeeram ak lepp la lu mu ngeeram joxnako nuy sante ka mom yalla na ci wëru yaram ak fanu gudda ki deeram ni lew yidul jeexoram joxno ki jef yu gëni ko sutura yalla nako ni ci tek la ngi nuko fo mu sante faaw ni ko ci jele ci yef yu wama wam yalla ni yermane jangus fi saamu daw di kini xus ni ci sunu yoxo ya xos nu nga ko boole ñepp tim yalla ni ciass bu teela teel tayek elek lepp nga neel joxnu ko jox gu teela teel gu fess gu deful manamin kep ku ñuy yema kañe daalam ñako yema kañe yalla nañu ni yema kañe ba fa kanam sunu borom yalla ni yag nak ci kaw suufa ndam ak jam ko yiwu ba mu jinit ñepp ci kaw suufa ko yiwu ñak morom yalla nu baaxa baaxa baax taami xar baax ak yu baax ba fi xar baax ak lu baax ne set ci iblis ak solom yalla nu mucci mucci le raw ay wu nekk rawale gis jam jotte jotale set le setal ku nekk lu yalla nu jup ñu santunu ay wepp wepp tegginu yiw wepp wepp sinu yit ni ñam ak gette ki buum yal nañu fa bla set doxal lepp ak la xel mu nekk dal lepp ak la fit mu nekk dal jox mu tay ak ëlëk nu mom yal na no am katan guni sante do bu wer ban bakili fagali wa pak de ak ay te di nu may jam ko yiw yal na no am katan guni sante do wer ban bakili fagali wa pak de ak ay te di nu may jam ko yiw fu nekk wop xew na fa fu nekk it de xew na fa fu nekk it ay xew na fa te xam ni fi jamm fi xew sutura am na fi bu baax teranga am na fi bu baax teñ mu ci am na fi bu baax nun war no sant ca kaw ta ko ñu may mu sant ko japp na may gëteñku ko ko japp ra nak teñku ko do manate fexe baraw ak may da fay daw du taxaw bëpp barab bu ko gis mu ñew te kenn santu ko mu daw fañ ko sante lay taxaw musiba yi di afi dogal ak ñaka sant ko waral lar buñu may bu ko yegul ñu nang moy may ga far ko ciow musiba yi di afi dogal ak ñaka sant ko waral lar buñu may bu ko yegul ñu nang may ga far ko ciow ku bëgg ay moy sa kër tuugal bu wër sant bu wër ko an kon ay moy la moy sa kër yewule yow mi lay nelaw ku bëgg ay moy sa kër tuugal bu wër sant bu wër kon ay moy la moy sa kër yewule yow mi lay nelaw sawara buy tak di ñew bayal la wër fa nga ne yow kon waxtu buy tak ba ñew fala nga bay teggi la yow sawara way tak di ñew ko xoddiwul xana di daw ab dof la ngir du mana daw barawte den nak ñax mu wër lay musle legi tuubi moy bu wéré wér ta santi may ku tuubi moy ta santi may ay moy ko far may ñuko aw man reccu na moy ma moy ta santu may ñu ma may yal nañu far moy yinu moy yépp te soppi leen yu yalla na nuy sant ka tuub tay baña def lu man ta tuub ko bay moy tay de ke tuub gën ñepp upp leen yu jonga ma juy fo ta ka buup te fu mu tollu ni group bi sukk kay sant ka tuub kenn du toll ni momu yu serigne du nax am muritam murid du nax ab serignam serigne da fay jaay yefam ku andi leuf mu jox ko leuf ko andi wul nak len leuf ta bëgg nak mu jox ko leuf kokale nak mo di ko def ngir day fexé naxé kakef te yalla kenn du ko nax waye nitam def ko nax koy naxé it bopam la nax yalla du def wayam du def kuko joxul la ndare wax do gis mu jox la ndare wax kuko joxe jëf ak wax mu jox la ay wax ak jëf lo andi yobbu an jëgam lo andi wul ba fa jëgam lo bëgg yobbu an jëgam te andi wo ñëgg suruf tank ngi ni ñëggaangi ni junne ngi ni ñëggaangi ni yow mi di jënd yaangi ni te yow te def lo wara def bul lore yow te bul loru bul wara it te bul waru defala def nit ku yaru ko yaru mo safete saf lo saytu ak ñëggam fabal lo saytu wul ñëggam bayil te wuti ñëgg deug defal li lema wax mo mata def na de fi dikke fi bitik fekk fa ngeen ji tere tan nga na ko jox ma sa bitik bile te yow joxo ko leuf manu la manu yor sa xel sacc gënul do fit gënul sacc di koy fab lo yegul do fa di koy daane ka fef ku jog ni day siyara ji ne ni ket day duggi ji te kep nit kuy duggi ji na yobbu yef wuta ji yef motar ba koy siyaara ji nafab lolay dem joxe ji ndax yalla kon buy ñibi ji yobale ay mboot ak yef ku mabti yow ñi di ko ne te dootu seer ku mu ñe ku la bana ken du ko ñe te fu mu dem gis ku mu ñe na nga no def ku de fi ñe faw ku du gis ku mu ñe sunu ko kit nañu ko ñe te bu mu degg ku mu ñe may nuyo bu leer leer nañ gisee cant bu leer nañ dajé ngeureum bu leer nañ bu tax ñi di ñe yaatal nu yaatalu ngeureum te may nu nak jige ngeureum def nu ko dul jélé ngeureum ak ci deram ko jop ñe.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مكي جلتي مكي تعلمي ni len di nuyu ni len gërëm ni len ndokkel ni len bal haq ni len ñaanal ci sakku ci yeen ñaan sant tambale ci sant borom bi jalla jalaluhu wa anfu kamaluhu mënu may nu daje fii te dara taxul ndim ngir jëmmam ci cadre l'islam ci yoon wi yoon murit di sant kon borom bi ci jàppandi bi mu jàppandi loolu xéet na ci ndax nit lépp lu mu bëgg te jéem koo xam ba xam nam cay duggee nam cay nekkee lam cay jëfe xam te gën yee bërëb ba laaj mën na ca sonn te njëriñ yi du toll na mu war a toll ndax li nga xam ne mooy li ànd nit ba lépp lu mu dugg jëlee ca njëriñ la te nekk lépp te bu ca duggee te àndul ak loola coono la cay am borom bi tabaraka wa taala xañ ko njëriñal loola lu ma tax kon la lu ma tax xam la sëñ bi daf ko bind daf ko melowoo bind ko santaane ko xam na ko ba mu leer mu di melow wi jullit war a melowoo loo xam ne ku dégg baat bi mu niru la lu woyof lu ñëpp nekkee loo xam ne daanaka soxla war a waxtaane fekk sore na loo mooy di gën a diis te gën a mat a jàng gën a mat a xam mooy melow jullit bala ngay agsi ci melow taalibe ndax ak taalibi ci biir cadre l'islam la nekk bu l'islam ji taxawul taalibi bi di taxaw taalibi gi it dafa am melow mu laaj te melow yi dañ ko war a xam jéem ko melowa moo di jikko ju raf mooy melow xol melow xel di melowo ba nga xam ne leer gu jóg wuti ko dugg ca te dootu génn ay wu jóg tey lor nit ci addunaam di ko lor ci sukuraat di ko lor ci kraayu bàmmeram di ko lor bis pénc ba bu ñu taxawee di dox digganteem ak pexe gu dappetoo nekk ci sàggane loolu la mais alxuluqul xasan salaa alai wa sallam nee na jikku ju rafet lay njëkk a teg ci balance yomul qiyaame nam mu njëkk a teg ci balance te nee na moo gën a diis ci li muy peese ëllëg tax jikko ji rafet teggin ci la tàmbale ngeen li jàngee nas din nas di qada al xaaj ngeen gis na teggin rek la ci sëriñ bi di jàngale xam leen na ci bopp bi ne lepp lu ñu diggu te andul ak teggin lu ca jëriñu borom ni teggin ku jëgé yalla la ku jëgé yonent bi la ku jëgé aljana la ku sori safara la ku amul teggin lepp lu dugg yalla du barkel lola te ki nga xamné amul teggin ku sori yalla la ku jëgé safara la ku sori aljana la kon dina né teggin moy li gëna reuy seen bi nak daf ko jangalé façon wu jangalé wu nek ñu ko doon jang ñu top leen di leen sam di leen set ba xam teggin yow mu jangalé melawon nañ ko biir ak bitti wala de sa yi nak daf leen daan daj ci waxtu wo xamé ne teggin yi makki na ndax yara ci jitu ak teggin ci al khuluq al hasan ji waxon ni jikko ju rafet li ci tegu moy yene yu nepp jullit bu mu don ngeen ko li nga yene sa bop ko la ton bo mene jegal nga jegal ko lu dis la ci ëlëk bu ñuy pesse yu yi ko la won gannaaw nga jema jokk ak mom def ko mbokk bu dey jullit ko la xagn nga jëm ko may nek diko bari ngeriñ ci ñu la wër ndax ki bari njëriñ donte yéefar la it suñ borom du ko lakk mukk kon noonu am solo la mbokk na kon ci melay xol yu rafet yooyu nit war a melowoo béréb bi nga nekk ak ñu la wër ñu ngay jëflinte ñu ngay dajeel ñu nga dëkkal teggin yi mu ngi tàmbali ci sa jëmm jii teggin yi nga ko war moo di na nga fexe ba tambale ci set sa jëm set li ngay sal set fi nga nekk set day nekk ku saxoo pour yàlla tàmmal sa lam ngi wax ju rafet wax yow sëñ Touba nee na wa awwidu llisaana qawla alxayri tafuz bihi wa tukfa kulla dayri li qawli sayidi lwara man kaana salla alayhi rabbuhu idmana na nga tàmmal sa lam ngi wax yow ju rafet ko defé da nga pexé ci sawal lam yi te dañu la fegal wepp ay ndax sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gëm yalla ak bis bu mujj ba ni ngay wax wax ju rafet wala nga noppi bi nga tamalé sallam ni wax ju yu tamal su jëm ji sa doxir sa waxin sa nekkin nga melo melo wo xamné fo nekk li ñu la xépp duñu la yap duñu xet duñu yap xet wa nga bok duñu yap dekk ba nga bok duñu yap diine ji nga nek ñu xamne diine ji nga nek kat defar na la ba amul lenn lu nit di xébe ndax nit ki bu fekente ne boole na ciat ak yarute ak wormal nit ni ku ko xamne nit ku mata ngi ku ko dana xamne nit ki kat diine ji mu nek yar nako def na ci mom dara bu ngeen seete ñi nga xam ne ñoom la Serigne Touba yaral bokkam radiallahu taala anhu kenn ku ci nekk melaw yi nga melowoo barki démb rek laa ko doon wax mbay nag lekkoon boo jaxasoog moom da nga jóge ci melowoo xam ne mooy melaw coono ëllëg mooy melaw tiis dispenc ba melaw teraange adduna ak alaxira ba sàq doo sonn sukuraat doo sonn ca taxawaayu dispenc ba am teggin yu mat sëkk am yar boo xam ne yëri ñu li ñuy wax rëy sori leen li ñuy wax añaan rëy sori leen li ñuy wax soxar sori leen loolu lépp sori leen bu fekkee ne nit ki dafa wootee jullit la yemu ca ne wërëg la fu mu dem war naa kenn juddul sotti nit ku nekk am nga sax wala yàlla sax ci sa bopp nga xam ne ku defee da nga mel na bëgg yàlla bëgg ko sëriñ bi nga yaakaar bëgg ko nit du sàggane bokkam tàmbale ci farlu ak roy ndax nit fu mu toll dafa war a am dund bu tooy ku muy roy ku muy seet fu mu toll war naa ñi nga xam ne war ci fu mu toll war naa aada jum sawal bokkam war naa am ay royukaay royukaay benn ngay dund ak ñoom di ñoom boo ko gisatul du ñàkk nga gis ku la tane ci wet ci geneen nga tit la gam la tane ni jim ko roy loloy tax tax na fa lay taral majdi ko
1: korona
3: iza jitta hajibun yahjibuk iza ajabatka khisalu rin yakun minka mayu minhu mayu ajibuk bu feccene nit yem na la wala mu jaxal la ci melom roy ci lako rek amul dara lo xamne moy nga ag fa mu ag namu mel ko ko tambale te wey ci rek ak ko talib bi murid bi dund dund bahi ma dund bahi ma moy bo soxla lek bo xife fexelo lek bo fexel bo min to xemel bo fexel bo ñakke fexé am bo denc dara fexelo denc lolu ñu bahi ma yeb ñu xife lek ñu fexel ñu lek ñu mara fex naan ñu ci na fexel nopul buñu gëmento ku koy def bu ëllëgé taxaway waye bammel ak ñak nga cey doon do añ do rew do ndiki te loolu la dara jëru ko dina fi ci aduna bi lay liggéey ëllëgam te nit ki mën na defar boppam ba lépp lu mu def ak jaamu yàlla lay doon xaram nañ ko wax bu nekk ci jaamu yàlla lay doon dañ ko ciy bindal tuyaab yi xëñu fenn mu naan noonu musal yére noonu mu nelaw noonu mu waxtaan noonu war naa jàng yoon bi nga xam ne ci la war a jaar ba am loolu bu ëllëg mu am lu ne jàngi du dul jeex ndax ëllëg kat nit ñi wuute nañu ci te rawante ci melaw yi dekkee ñii ngi dekki sañ sa dekk ndax ak leen manqué ñii dekki am lu ñu tubee dàll ak mbaxana waaye simis la sol ñii mel ne ci misaal souhaitement la ñuy sol ñii tubey kese la ñuy sol ñii duñu am dal duñ am mbaxna duñ am tubey dañuy ngepp ñii xaw falle dong na leen wër ci seen ndigg ba bëyyi ak xar yi ak nag yi topp si ñoom di leen ree kon ku bëgg bu ëllëg boo dekkee jekk woomal bul fàtte sa ëllëg bu la tey fàttelew ëllëg xanan ah jullit bi ak taalibe bi defar nañu seen bopp ci bi yar ba kenn du leen yab ndax boo xasee dañuy yab la lañu xeeb la xeeb lu nga jite ji la nekk xeeb lu nga réew ma nga bokk xeeb lu nga yitam xeeb lu sa bopp loolu ñu koy dindi ñu ci ëpp ba ñu ne da ngay wattu sa borom sa borom lu jafe la ndax sa borom ku bari yëpp mën nga bari na njëggal daan ko waxtaane mën nga ko toñ mu jéggal la nga def jenn jëf rek mu jéggal la li nga defoon lépp sa moromul jaan mi nga xam ne nag dafa lott ne yow ëllëg ngeen daje ca bis ba la mu am dañu ko mu jaaxle ku ko ameel bor du la ko baal daf lay fayu de loolu moom na wóor faral na nuy laa biire naan ku bëgg xàq yi topp wàññi ko na ngay faral def foo jullee wala foo jëfee genn jaamu yàlla nga ñaan ñaan goo xam ne dañ koy yéene ñi nga ameel xàq ñëpp mu féete ca xàq jooje moo xam fatiha ak ay ayatul kursi wala lixlaas wala ay salaatu ala nabi nga yéene leen ko ndax ëllëg kat bàyyi ma yi sax ku ci tooñoon sa morom daa ñu leen atte ñu saxoon béjjën mbëkk ki amul béjjën fii bu ëllëgee ki amuloon béjjën la ñuy saxal béjjën kala ñu dindi ay béjjën mbëkk ko na mu ko mbëkkee woon ba nag ñu soog leen a jëri ñu def suuf te nañu doom aadama du doon jihaar ba ñu rey ko ci yoonu yàlla suñ borom dekkal ko ku doon jihaar ba ñu rey ko ba muy ñett yoon fi bor a ngi ci baaxam du dugg àjjana mukk du jéggi si rat dafayul bor ba te bi mu ko fas yéenee fayee kat mooy la mu jaamoon yàlla wala bu jeexee amatul lu mu fayee ñu fab bàkkaar ñoom tooñoon gannaaw loolu li ma wax ne teggin ak melo wu rafet bokk na ci teggin fi rafet ndax suñ borom tabaraka wa taala guddi ajjuma bu nekk guddi altine gu nekk jaam bu ne daani fab sa jëf wan ka ko fekkee ne jaam bu xam boromam nga da nga ruste da nga xalaat loola ba nga ko daataan def yonent bi salallahu taala alehi wa sallam ak mbay nit ki ak baayam bis bu nekk daañu ko woon ci jëf bi soyee daañu yow yonent bi day kii bokk ci sa xeet ni lii la yendee jëf wala buy suba ñu ne ko lii la fanaanee jëf sa baay ak sa mbay ñu ne leen seen doom ji day lii la jëf moo tax salallahu alehi wa sallam nee na da ngeen di rafetal seen i jëf ngeen bañ a gàcceel seen i waajur yowmal xiyaam ndax lu ngeen jëf daañu leen ko wan te ña ca ñu ñu dendal daañu ko gis gëmm ji nga xam ne téawlu na ci xol di muy jëf kët yërëb bi muy jëfe lii dana ko seere ëllëg cër yi koy jëf daañu ko wax ëllëg bis bi ci boppam dana seere ëllëg lii ngay jëf li ci man la ko defe woon njant beeg weer yi dana ko seede ak ngelaw li ba di sàmmonteeg moom bu ëllëgee boo fi jógee wax kuñuy rocci yóge malaayika yi nga xam ne ñoo koy tartu si ak melaw rafet ku nga nekk ak niñ lay dëgale ba nga jàng loolu lépp bu ñu nee seen laa delloo adduna lu dundaat ndi yàlla la tere mukk adduna bee yi nga xam ne ay tiisi kese la ak sa bu jaaxal ak i tawat ak xuyoo xeex ak bañante ak coono ak ñàkk
1: lu
3: bu ma caa dellu farax leen bu leen ma ca dellu ma tax ñu ne man ahabba liqaa allahi ahabba allahu liqaahu ku bëgg a dajeeg yàlla ëllëg yàlla dana yàkkamtee dajeeg yow yowit ëllëg ba teral la jëmm yooyu jànloog loolu ci kanamam te du yëlbatiku bukk faw mu àgg ca muy lu rafet dana soog sa jëg sa borom ndax xam ne bu dajeeg yàlla dana am sax lopp lii muy gis waaye man kariha liqaa allahi kariha allahu liqaahu képp koo xam ne itam jëf nga jëf ju ñaaw ba nga xam ne ëllëg jëf jeex na ndabaatal jeex na tuub jeex na nga ne ca la nga jëfoon nga sib àgg ci lim te faw nga àgg ca da ngay dal di sib dajeeg yàlla nga xam ne loolu rek nga fi fekk bu ko defee yàlla it sib dajeeg yow xam ngeen nga cay tegu man kariha liqaa allahi kariha allahu liqaahu te aduna da ngay agsi ci noon bi nga xam ne moom la sëriñ bi doon laaj léegi mu di cheytaane adduna ci boppam bokk na ci ñi ñu faral di wax ñuy wax mahjub mahjub mooy koo xam ne kiiraay dox na sa diggante leeru xol ak màggu suñ borom bi ku umpile suñ borom ak ko taala doonte jullit nga yaa ngi jullee ko woori gannaaw mahjub nga maanaam dindiwuñu say kiiraay amuloo alfatxu lakbar fatx bi nga xam ne mooy tax nga jànloog secret yi jànloog asamaan yi juróom-ñaar ak li ci nekk jànloog malaayika yi jànleeg ruuxu yonent yi jànloog arasa kursi yu ak lay bëgg a xew démb ëllëg la xewoon démb nga jógul ak li ñu nar ci at mi ak at yi ca tegu ak ñu ko sen bu ñu dogalee jànloogoog moom yaay mahjub mahjub nag ay daraja la ak nga xam ne am nañu kiiraay yu tal la wér gi sax lu woyof la doon mahjub moom wax wu xamee ne nee na jàkk adduna day nekk jigéen ju màgg di bët yi tee xëpp sew rëj fong buñ ñu ne sàññ mu ba jaaw ba weex tàll ñaaw ba bëgg a dee bis bu yomal xeyam jotee nag ba ñu taxaw ba taxawal adduna ci jëmmam bi ko jàmm naudubillahi min asheytan la xawla wala xu yàlla nu yàlla mosal ci kii te xamul ko mu ñun mooy adduna te yàlla fatte ëllëg mu ngi ñuy kët adduna day tax nit ki fàtte boppam bu fàttee boppam mooy fàtte yàlla bu fàtte yàlla yàlla fàtte ko yàlla mu du fàtte waaye day jëflante yow jëf fàtte sa bopp mooy fexe ba xéewal yu màgg yooyu nga xam ne lu néew a dox sa digganteeg yow boo xamoon ndax nga ne ci bind te xamuloo ëllëg xamuloo kenn mën naa jege loolu te doo ci xam dara nga jaay nag loolu dul jeex mukk loo xam ne xajul ci asaam jëndee ko loo xam ne xamuloo da nga ko jëriñoo bind dara ñu koy faral di wax rek ka gën a xéew lu ci adduna ëpp ci daraja ëpp ci barke ëpp ci ak gën cee tedd bis bu tëddee ci lal lal faatum lal bi muy dee loolu lépp fàtt jaar ñi nga xam ne ki gën a am tiis ci adduna naqar metit bis bu tëddee ci lal boobu la fàtte na mboolem fu mu jaaroon ñooy ñoom kepp ko defee nag kële moom bu jaamul yàlla nag perte ki jaamoon yàlla nag donte tiis yooyu la jànkoon teewaleen dëkk ak moom it bi mu juddoo ba bi muy dee dugg ji yëpp keet itam bu fa ba mu fa tolloo naqar yi paase na fàtte na ko jeex na léegi ci saw bi ci sukuraatam ci tàmbali géej bi wax lay dugg ci xéewal yoo xam ne du dog mukk te xéewal gu ñëw gën a màgg moroomam ba àgg ci nguur gu mag nga suñ borom fi muy waxe sàmm la ayta naa yi mënoo mën kan boo gisee foofa da gis xéewal ak nguur gu mag xam ngeen la lu bëyu waar la yar na lu ne fàtte ko bopp mooy ni ñu tàmbalee woon waxtaan nit ki li ko war ci digganteem ak boppam mu sàggane loolu lépp fàtte faté sa yalla dafa def faté lo bopam faté yalla bo faté yalla yalla faté lé fat ci xéewal ak ci jëgël manam bañ la xéewal bañ la jëgël lay doon mom lañ ko xamé adun nak geej la bo xamné ñu bare bare bare lap nañ ci nek di ité nit ki moy xéba bañ lap ci aduna te moy sey mebeut yépp di mebeut ci aduna da nek ko ci ba ba ngay dé mu dox sa digënté ak fagu ëlëk dañ ci mebeut yi rek bu ay bi dé am nangam di déwéno bu nangam jotté yi di lu yépp nga ci jàpp lo xamné woru la dañ ko fekké mu dé te dana tax da fa ci ko ëlëk mu tax sun borom tabaraku taala da ngay yërum ab jàam ba yëkëti tiis tek ko ndax ko yoyu wañi ko ba mu déllo ci xelam lé nak doom yarrantou sallallahu alayhi wasallam biñ ko egg ci yarrantou sallallahu alayhi wasallam karkanam bi dafa ñëk ko gis xamna am na mbir mu ne ci mom bam yag mu daj ci lere biñ ko laaje mu ne dama fatlikou sama doom joju la fatlikou panc bammel ma ñewantou ko ba ñaan sa borom mu way xalal ko saadu mu wax fofu mu don wax nga xamne djuroom ñaar fikki jinni malaika wacc nañ ci deewam ngir wax ci soosu mukk ben sar ci sar ci soo ak waram yi mu amé rek amna daraja jo xamne mo gën aduna ak li ci biiram te bammel tecc ci ko ci borom nak bu yéne jaamum te jaam bi yéne yon buddis ci ay bakkar ak haqq dañ ko di faral di tek lu tiis dala mu metti sukuratam motax sukurat ken munu ci xam ki taxe ak ki taxewul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fi joge dafa dama inna lil maut sakratan de amna waxtam de amna waxtam de waye nak dañu ne dafa yobale waxtam de ci xetam yep ku ci nak ak lim la jëlal leeru sukurat dana metti ci wala ma wala amiluni wala akabirul awliya yi ndax ni koy tax metti yi ben seen jobot biñ fi bayyi xam ngeen wala fi dañ wax ne nit da nga di six buñ ko yëkke mu dess ni ki amna ku mu bëgg ku fi nekk bu gëna bu dée buñ ko bëgg yu ta bamélé nonu nga xamne kon buñuy gënné roox gi roogi ci bopam ben dana tiiso bërepp bi mu daan jaamo yalla te legi jaamo yalla jeex na ci mom du fi jaamu ci yalla bu neega gën ci bërepp bobu muy dëgër dëgër lool dana yagal su quraat dana ko metti jabot yi muy bayyi ak talibé yi yalla xalaat gi mu len di xalaat du neega dem wacc len fi ta shaytan yi ci bari na doole ta xamul lu koy wutu gannaam dana tax muy daas daas lu roogi deugar da metti su quraat sun borom yeeram ko fekk amna bakkar nim ko narona mbugal ëlëk ñu dajalel ko ci su quraat ci metti bu déwé fekk ba ci bu démé ci bammel mu leer da na metti su quraat mu la yeeso yalla tabi sallallahu alayhi wasallam neena roo aji gëm muy génn da mel ndox muy seet ndank ndank muy génn ba borom du am métit muy waaye roo yéefar génn dañ koy pëq pëq bu métti bi ko ñuy koy rey mbaam mëna ko noonu nit dana jëf jëf ju baax yoo xam ne dana tax ñu woyefal ko su kuraatam ba mu woyef tay tay tay ba nga xam ne bànneex la ci yéen ci mel ko gëmmeen ko dina bëgg a nekk noonu lay mel yan taala musa alayhi salatu wasalam xam ne ko dem dela yan en dal borom mayon moy ñettel nit ci ngeenel bu yan muhammad sallallahu alayhi wasalam ak ibrahim musa gën ci mbinde fi yalla gën yépp ñu faato te borom basira gis ko diko laaj na yow ni nga ragale won de na mu mel ñu mu ñu picc mom nga tek ci pol bi ñu nak lakay ay beñe ki yoyu ñu jëlër diko du mucc te du dee génn ci métit wi noonu xol bi tàng keneen laaj ko munu mënit mu ne ka chatin tous la ko wax yi xayat mu mën a gàtt bu ñuy fees te muy dund ñu di ko fees noonu muy mettee ci moom sayidat na aïcha radiallahu taala anha romb nañu yar nañu jaat muy xale bu tuu nitit romb ko mu jooy bëgg-bëgg da ko lay jooy mu ne yërëm xale bi rek ci najug bàmmeel ci tëj tëñ ci di bàmmeel di tëj sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci najug bàmmeel googu naa xaasim sa doom ci sax du ci mucc mu ne du xaasim du ibrahim amul ku ci mucc bebe quoi la ñu ne ji rafet nag ba tuuti romb ko mu jooy bëgg-bëgg da ko lay jooy mu ne yërëm xale bi rek ci najug bàmmeel ci tëj tëñ ci di bàmmeel di tëj sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci najug bàmmeel googu naa xaasim sa doom bi sax du ci mucc mu ne du xaasim du ibrahim amul ku ci mucc bebe quoi la yéene ji rafet nag ba tey bokk na ci li nga xam ne dana xettal nit ndax yomal qiyam fi téere yi wàcce kenn ku ci nekk téere bi nga xam ne li nga mas a def tépp bind nañ ko ci benn mu rot ci sa kanam wala ci sa ndey joor ngay aji texe wala mu rot ci sa gannaaw wala ci sa càmmooy ngay aji bañ a texe la qadra la dama dama dana ubbi téré bi gis ci yoolu aj te musula aji yoolu gorel jam te musula gorel jam yoolu farxe nangam ci alal te musu ko def mu ne kii da gisama téré man lii def ma ko ñu ne ko akay waaye dang koo yéene woon kon julit bi ne man dag ma amoon alal dana aji te muy dëgg ci moom ñu bindal ko yoolu aj ki ne man de alal ji di am bu ma ko amoon maa ko bëggoon a am ba def ci lu baax dimbali ci l'islam dimbali ci yoon wi xattali ci way néew ji doole yi bam ko mu jooy ba dëgg de ko lay jooy mu ne yërëm xale bi rek ci nagu bàmmeen ci tëj tëñ ci di bàmmeen di tëj sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci nagu bàmmeel googu naa xaasim sa doom ji sax du ci mucc mu ne du xaasim de ibrahima mu ko ciy mucc ñene ji rafet nag ba tey bokk na ci li nga xam ne dana xett nit ndax yomal qiyam fi téere yi wàcce kenn ku ci nekk téere bi nga xam ne li nga mas a def tépp bind nañ ko ci

0: khalifa general di mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacke ak mbolem famille mourid yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
1: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
0: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma don la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
0: ñepp xam nañ almam moto fal parental la nek mu wax li mo li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lol tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
0: bam la ngi gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
0: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maxtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñu afrikat wax deug yalla ñu koy sante yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tawarkala machallah waaw ndax lool li def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xamni ci moy gëna lembe jamono to lolu nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
0: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle

0: ba ca kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeengé né touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax touba ca kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
2: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jaay khair man abat wajad ku

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana di jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len bañu dar
1: anzab tawran bi jana kull man laysa yakunu muhsinan ya zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith rek qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayra alquran wal hadith
1: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni qasida dana yegale mourid bu tarbiyewu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد التربية
1: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: أنا شوف من هذا ما بقول لي صباح واحد يوم ما يموت تكمل نعم نعم وجه الله يا دم خلاص مين في دير بالي خل دي من ما مين واحد واحد يقول من ما مين يقول مثل الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alalaka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li ñub
1: niayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqaka ma abna
3: serigne bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
1: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
2: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad qad intuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: ruddamaka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadri mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati la saw tur dana la la sa xel leral la sa xol fatfa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral la abdur
1: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي باركيت سما مبند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawli ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi yi fetta so ko sabbal ni ko muridi defa bu ndeja deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tiba hajat qasaidi qulub ahli badrin wa sara'u li hajj ahli serij binana sama qasida yengal na xoli ahli badri yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama ngëw
1: kul li jamil ma in ma yasidu o baka aman indaha masidu
4: bokku na ci fonku xataay tanu daana wax na bay jang xataay bu kenn wax tax wa kaw dañu koy dil te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen duggu rek dañ lay xam san yal maslam ci defa go xamne ji ku wax la seen ci ñi jang kenen dik lamb tankam rek wallahi wala am tam nak do rek mu gess mu di ko ene ko nangana seen ci dafa daal tan dalé bu ngeen do ñi jang xassay ngeen ci jaa xale ñi wax ñu bëkk ci sama wax de ko ci bëwu de jé na la ma ko jaxale ci jaxal ci sama
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram aw zilzala mayka wajudli bil maram
3: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amalin la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi bëgg jëf jo xamne bo ci nekké du dox tay

mom serigne cheikhou na mbaj lañu baxo ubé jotaay bi etoar kala al khamis bu jot ci waxtu wi le lol yi yag na lol etoar kala waral no ande ak mom non yele kon etoar kala ubé ko jotaay bi rek ci 88.6 ci ñere fm daga sen animation wala fa zikrullah khassida bindu mag ñu bax ñi etoar kala ci radio ci ñere fm dakar 88.6

donc le Abdoulaye Sambou coordinateur le réseau DTL jerejef ñong ko cey ziaré bu baax to arkal la waye cheikh lo ci diwanu luga directeur sona fatim mbacke wo to arkal la di ci ziaré itam bolem personnel bi yépp suñu baye serigne ayim jaay suñu baye baye ousmane lo suñu yaay soxna aram diop ak ñi nga xamné ñongi xey mba ñi gontu ci ñetti baraw yi le di wote jam mak jappalante ko lante go and ak yaakar agent bfm touba 95.2 waye leer ge fm ci diwanu luga 94.6 ak 96.6 ci ñere fm fi le ci diwanu dakar

0: ayo mango kon ci 88.6 radio Tiener FM Dakar mi ngi 88 628 0618 ci studio soxna minatelo immeuble Cheikh Moustapha Al Karim mi ngi ko ginaaw ba ñaande ak Bartou Diam bek kaddu mag ñek annonce ak ñom seen yoy nonu delisu war nañ mbokki kon and ak yeen ci ñaarelu pacc bi ñaarelu xaj bi ni nuko baxo doxale ak al oustaz mam cheikh lo filé ci 88.6 radio Tiener FM Dakar tambali ko waaw bu ko defé bu tambalé yefi tambali radio Tiener FM Dakar 88.6 ci jo soxna minatelo immeuble cheikh Moustapha Al Karim man bessel bessel bobu waaw bessatal bessel ba kay diana ayo ma ngok oustaz bu ko defé mingo ko allo sas xamna ma baye ma nuyu la ta baye la nga nuyu ak mbok yi nga xamne ñoo ni lay baye xel ak top ci 88.6 ci Tiener FM Dakar ci 95.2 Jant BFM waye 94.6 Leer Gay FM ci diwanu Louga
1: ok c'est Ibrahim ñu lay nuyu di la ziaré
0: di la ziaré
1: di la ñaanal ba nga ñaanal ñu yalla bo ñu sam
0: yalla ñu yalla boole sam
1: biñ jittale ci nuyo bi serigne mën taxam cheikh abdoul bachir non lay nuyo kirifa diina ji di nuyo serigne cheikh mou serigne aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër defal ko tawfiq
0: amin ya rabbi
1: banna li mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu ma agal ko ak yam ñu and ko ak mom
0: amin baye
1: di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed mam ñam yalla nako yalla doli leer
0: amin baye
1: waye force ci kam xaru ka janna
0: amin
1: wala ñom fe ñako fek
0: amin way
1: nuy tammi sama serigne al imam serigne afi ñang cheikhul serigne cheikh nam bakar abdul badud serigne bak abdurrahman serigne sambuse al imam serigne basir diop mom émission bi du ko tard da koy deglu sa sene
0: deug la
1: man ci ko wax
0: ndeysa
1: ko ziaru bax serigne cheikh nam tammi da koy deglu
0: cheikh nam bakke mom serigne abdul badud
1: waaw mom da koy deglu
0: ndeysa
1: di dem ba njambur nuyu serigne mahamadan mbacke mo cheikh mohamed murtala serigne abdullah fall di setu mam cheikh fall serigne murtala mbacke ci ngañang jeng serigne djili mbacke mo serigne mbacke madina serigne babaka si mansour di ko ñaanal yalla serigne cheikh mah ibrahim agnas ak serigne tierno basir tall ak mbolam profay rek cheikh ibrahim
0: ndeysal
1: di nuyu auditeur auditrice di len sante di len geureum ma sha Allah xamna kala ada rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli min sante yalla jil ci nabi sallallahu alayhi wasallam nuy ñep ziar ñep del ci wat ak sen emission bu mag bi nu tudal
0: man de legui la fi créer ay waxtan ci diine ak actualité dia ak sox bok
1: yoy amna yoy
0: yoy rumbekté animation bi la
1: ma sha Allah addu wa sax
0: yoy sa fi toni ma ngi yow dañuy waxtan ci diine ak actualité
1: ma sha Allah ñi dalal mak retreatrice ñi and ak ñun tamit ci jant bi tv and direct ko fa dem insha Allah bi ñu jant bi tv da nga ñu sétan ci youtube bi insha Allah direct suñu yaay merci ak dañ ko faté ba jeen faama fal touba djémul ba alhaji bob
0: bala djow
1: mo mayna ko ba mat mara amatu lu ko may
0: kum baye modou mo topon ci rana ge
1: wa baye modou jeer ci la
0: tele mu matal xamna
1: wa mo matal la bobu
0: amna ko bes de mo hol nu teta hala mo holi cheikh lolou ma xon cheikh lo do na la djow baye nan geey way cheikh lo neena ma de yamako ziaral bu bax ndax ku bax la ci mom
1: ah ma sha Allah
0: kon ku bax ci mom rek bax na ci ñun ñep
1: wa wa mu koy mbax gëna yaar
0: baye bas geey la waxon yakarna fat baye bas geey la waxon
1: baye bas geey
0: wa
1: kon baye bas ñu ngi lay nuyu ñun tamit di la xaritoo ma sha Allah di la ñaanal

0: li ci yaale mbokk yi yëpp bayiwuñ kenn ak fenn ak ñeen. Mbokk yi talibe yi fuñ mën a nekk, Seigne Idrissa Wad ma nga fële ca Baye Fall ga, ñu ngi koy nuyu di ko siyaar quartier Baye Fall wala quartier Mame Cheikh Ibrahima Fall wala quartier Baye Fall ga. Di Xassa Seigne Idrissa Wad Xassa it les gens ñu ngi siyaare mbokk yooyu yëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñeen. Mbokk yi aaliyaag li ko wër soxna sukkay ndaw ma nga fële ca quartier Baqian ñu ngi koy nuyu moom itam ñu ngi koy siyaare. Mbokk yi Baghdad ak aaliyaag li ko wër soxna nday njigéen ma nga fële ca aaliya waaye soxna Daaro Bey ngi foofu soxna Awa Fay soxna soxna Ami Thiam soxna Mbeen Mbay soxna Mbeen Diop waaye duñ fàttee waaye Seigne Cheikh Ñaño ak soxna Fatou Ba mbokk yooyu yëpp nii soxna nday ngo bayiwuñ kenn nag Seigne Ablaye Seigne Ablaye Loum mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaar Abdou Loum mu ngi foofu ak mbooleem mbokk yi nekk foofu yëpp waaye soxna Fatou Seck ak Seigne Fallou Diop ak mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar. Ba tey ci àllia Seigne Cheikh Ñang mu ngi foofu Seigne Mor Diaye Seigne Birane waaye Seigne Cheikh mbokk yooyu ñu ngi leen nuyu Imam Cheikh Diop ñu ngi koy nuyu soxna Khady Lo soxna Khady Silla soxna Fatou la ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp di leen siyaar. Seigne Mout Diop Taïf ñu ngi koy nuyu waaye Seigne Abdou Gaye Firdaw Sélil Mannaan waaye duñ fàttee ku mel ne Seigne Dame Silla waaye Seigne Cheikh Silla sunu soppe ñu ngi koy ziar baax di siyaar waa Njaare li ko wër mbokk mu fa yeewoo rek ci biir Njaare ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq tay siir saxaatatu daari ni. Noonu la ñuy siyaar ku mel ne Baye Mor Fall mu Cheikh Abdoukhader soxna Fatou Fall foofu ci Konni Sopelal waaye soxna Kuna ñu foofu soxna Mariam Fall jaaykatu Goura la ma nga fële ca Issaasu Daaru Kudus soxna Fatou Diop Seigne Ablaye Diagne ñu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaar siyaare mbokki talibe yëpp bayiwuñ kenn nag fenn ak ñenn. Noonu la ñuy siyaare mbokk yële ca Njàmbur mbokk yi yeewoo Njàmbur yëpp te tàmbalee Njaagne ngay dem kër Daama kër Njuga kër Soleil kër Mamour Guiye kër Ale
1: yéen a ngi déglu Kenya FM 88.6
0: Seigne Abdou Fall moom Seigne Moustapha Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaare Alhaji Papa Kodé loo représentant ñu ngi koy nuyu Seigne Bassirou Gueye Seigne Modou Jéri si la ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp mbokk ci réerlu duñ fàttee soxna Adjaratu Maguette Ndiaye ñu ngi foofu Baye Ibrahima Silla mu ngi foofu Baye Moussa Silla bokk ñu ngi koy siyaar waaye di siyaar mbokk yooyu yëpp Adji Fatou Bintou Adji Ndiaye soxna Fatou Bintou Fall mbokk yooyu ñu ngi foofu ci jëleerlu ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di siyaare mbokki taal bi yëpp rek mbokk yi Goyaar ak Daaru Gaye mbokk yi Mbayeen bayiwuñ kenn mbokk yi Ndëkte mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi Kër Mañam Amar ak Kër Ngeer Maral ak foofu yëpp Kër Madiale bayiwuñ fa kenn mbokk Yaari Dakar ak foofu yëpp ñu ngi nuyu mbokk yi fa yeewoo mbokk yi Daru Ndiaye Jàmb rek Kër Ndiaye Kër Ndiaye Bale waaye mbokk yi Kër Sakoki mbokk yi Yabutil waaye mbokk yi Xanda ak mbokk yi fa yeewoo mbokki Ndam Sall Njari Seigne Modou Diagne ñu ngi foofu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal. Seigne Mor Sey mi ngi foofu waaye Seigne Mbacke Cissé mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ziare mbokk yooyu yëpp rek Seigne Aliou moom itam mi ngi foofu Aliou Ka def naa Kara di ñu koy ziara di ko ñaanal tawfiq tay ci saxaatatu daari ni di ziare mbokk yëpp ñu ñëw ba biir Louga siyaare mbokk yooyu ku mel ne soxna Issa Diagne Seigne Alhaji mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ci Seigne Diaga Diop moom Seigne Djeri Wadane Seigne Modou Ndiaye soxna Ngébé Ndiaye mbokk yooyu Seigne Bada Seck Seigne Bara Diagne mbokk yooyu Seigne Papa Ndiaye bayiwuñ kenn ñu ngi siyaare mbokk Louga yëpp rek Seigne Talla Sylla mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare mboolem waa kuréelu Diéwal bayiwuñ kenn Seigne Amdi Sall foofu si kër Cheikh Oumar Fadal ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal tawfiq tay si saxaatatu daari ni di siyaare mboolem soppi wëllër yi nekk Njàmbur li ko wër ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal.
2: Alhamdulillah ki may xamal bu werte di ma may xéewal ci barkeb ki mu xëy jëbbal lu dooni xéewalam alhamdulillah ki may xamal bu werte di ma may xéewal ci barkeb ki mu xëy jëbbal lu dooni xéewalam yéen gaayi diine jege leen ma jàngal leen te dolli leen xam-xam bu werta jafe leen ma fecc tey ay fas-fasam koo xam ne xam na lii na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day tax a xam xam lo ko xam day doli xam te li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggal yo wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm musuma len waxinaan musuma len waxinaan musuma len waxinaan te li ma wax du waxinaan li wayu khutbu la dunen yu def way ñu dul kemam na sant yalla mi ma may khutbu bu mat mudima may di fay ay di dakk moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci duusi geeji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ci digalam dima yeram dima tefal dima jariñ dima taral def ma ma melni kuñu fal ku tabibe ngeeramam dima dugal fumay musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jëfi bañ mune ko tef mune suliñ daan ta tukul fetalam dima xëccal dima jañal dima tayal dima tayel dima ubil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neewuma tuy wan ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal di maragal dima felal lumay sonal mu teggi teggenu ndiam dima togal dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujem du mayib sama gannaaw sama ayib xana na mel bu manam sama ñoñ nit duñu ayib manaki ñoom duñu layib serigne bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñoni kefiyam man samba jaram ma gërem sama serign dara xorom la ko mu teqer lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna mako am te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serab turam mayna ma lol duma ko waxolo ko xam shay'un min al-wahabati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar bayneena dana beral tout ci ay mayam ci man yu ñu ma may teyile may ku ñu ko may warnay gërem giiru dundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xam ak lafu ci mom mu jogne nataasu ci mom diko beral way ngeerum may na ma lol defu ma ñax war na ma lol defu ma nax naxti ma ken ken du ma nax sama ngeerum rawna xalam kilay digal ta dula jey kilay dugal ta ila jey bo xelul defo ko way reccio ki joy fencha kanam xamna digal xamna dugal tena digal tena dugal damay digal duma dugal sama mebet aw digalam kumay digal da fay taxaw kimay dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw ki ma gisee la ma taxam
3: lu ne ci li mané ko jak lu ne cale mané ko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gisé la matam won na ma lol yena ma jar bama ragné deug ki nar jar ti ma ken ken duma jar ki ma gisé la mataxam won na ma lol dindi ne sik ci sama xol ba duma sik duma ragal lu ki ma sak ki ma gisé la matam fessel na beut bi batu gis lu doyeem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gisé la mata xam fessel na xol bi batu xam lu doyeem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gisé la mata am doylul na xol bi batu raf jëm ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la malaf ki ma gisé la mata xam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet yaatal na xol bi ba du xet ki ma gisé la matam génne na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel kenn duma yiir di saña xel ki ma gisé la mataxam kenn duma jiital di ma feer kenn duma yab ba di ma fiir mi màndal te defa fiir ki ma gisé la matam may na ma xam-xam ba ma xam xóot-xóoti xam-xam yi ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam ki ma gisé la ma taxam dolli naam am bi ma am dolli na xam-xam bi ma xam leeral na mbooleem lu ma xam ki ma gisé la ma taam jëfi wilaaya la ma wan dindi la wa

Sëñ bi rekka ma taxam, tegtal ma yooni njariñam, ubbil ma bunti xéewalam, burxal ma boo ci ngërëmam, di ma gisee la ma taxam, di ma gisee la ma taxam, tayee ma jar ba ma ni jar, fegal ma kor sa man ma ngor, fayal ma mer, fajal ma mar, di ma gisee la ma taxam, di ma defar te di ma far, te ku ma far mu di ko far, te lu ma far dal di ko far, ki ma gisee la ma taxam, di ma taxaw ma taxaw, bu ma taxawul mu taxaw, teewéel ma xew luy mën a xew, ki ma gisee la ma taam, ku jëm fi man di ma la jël, mu boole koog lu koy la jël, lu gën mu fab jox moom ma jël, ki ma gisee la ma taxam, lu ma ragal mu ne ko cas, sani ba dootu ma ko gis, mbaamu labal ko mu ni mees, ki ma gisee la ma taam, bi tër ñi dun bi ba ma gis, na muy naxee ta ku ko gis, jox ko gannaaw mel ni kurus, ki ma gisee la ma taxam, wan na ma lol wan na ma bés, natteel ma leen ci sama bis, misaal ma leen ba ma ni mbas, ki ma gisee la ma taxam, Sëñ Bamba rekka ma taxam, yaramu xol bi dafa fees, dinaa ba mel ni lu ñu fees, cofeel gi wal na ko mu tiis.

lamata xam mu ñor li xam xam yu rafet xam xam yu andale kifit xam xam yu dul yoy rek kifit ki ma gisé lamata am sedena ma xam lu rafet ba duma yeer lu rafet te duma gis lu rafet ki ma gisé lamata xam mayna ma deggo momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay nam wax ki ma gisé lamata am mayna ma deggok momi wax tay waxi nam yu ma wax samay waxi nayna mu wax ki ma gisé la matam wonna ma bopam namu day yalla ko xam mom la ko may je wona ni moma day ki ma gisé la mata xam waxna yenen bi lamu don mayn ma wax ko limu don momin mu def ma lima don ki ma gisé mayit mana ko yow yow bune ko yow mani ko yow ki ma gisé la ma taxam bur yalla may na mom kanyam madi hasanam fu ma jëm di tarjuman lam ñam ki ma gisé la matam lile du fu kere ci man da fay ngeerum lu war ci man te may geerum ki gën ci man ki ma gisé la ma taxam mayami ya nabu khum te fel gi rewna sunu xol bu dug gi renam sunu xel rotul ludul wanew tagam amna ci yoy dunu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya mon wax lay daggi xol tay doli gem wutuna sa bay ñewi ci la bokon te mujju wey fabnu nu and ak mom di wey dana nu wey fi kanamam da ko jekkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jekkal taal bu fayul la far jafal day gu mané fuluk fayam bur yalla sedd nañu li lu jitu nun xam nañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nañu gërem tahlimun shay'in min daqa'ati ahli al-fadli min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayri min al-shahadati وقال الحكس في اللزم بحرمه سيد الاولين والاخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ سامبا جارم بيننا شيخ سامبا جارم بيننا لير بيونن بلا في ديف مجوري ليرام كوكو صاف مو بي خول بي بام واف دوجل جي خامبيري سانغام يوم

jublulen di wuté jub farda dulan de kifenan param param jafandulen tay degeural bulen yolam kuy degeural bulen ko wax yolam malal ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënal mola gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata serigne bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal té mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jayante nak mom ba ma tal bité ki bir kuma ci tal moma ba ken du ma la jëm xol bi la fab joxu xolam sheikhun min khisaisihi min yami alastu bi rabbikum ila waqti cheikh samba jaar may neena cheikh samba jaar may neena waxtaan ma ak mom ba ma tal waxtaan xol ngeen yewul bu ne mu tabbi sama xol mu yombalal ma xamam yow ma lastu ba fi tey musla tago ki duma may di yariru booba ba tey diggante ndigg ki roan xam turi talibeem bu doy xam seeni baay ak seeni nday xam seeni kër xam nañu doy ku ne mu ràññet lay mbiram xam ña magante ak ña fay jiite di toflante ba tey xam ku ñu taal ba doodu fay ak kok du takke fii ba dem xam aji wapp ak aji wér xam ku ñu fàttal ba mu wér xam aji topp ak ku ñu ber xam fu ñu dooree ku ñu yam fekkoon ñu fee ñu ko ba fee ñal ko ca biir far ko fa fee ñalal mu xam ba fii ba fee kësul ko yépp fi kanamam kiiraaya dañ ba seen ni wecc lu di pakkam nu boole toj ko san yépp kuute ga toj ngir ma ni saw di ngiram mu xam boppam ak ña ko topp ñu dal di jël yëfee ni kub mu ne di sa baala ka topp te xam ganaawam xam kanam buur yàlla xam loo ko la waxoon ak la xaan ta di la waan ak la diwoon ta di la waan lu ne mu far saxal mbindam ak la diwoon ta di la waan lu ne mu far saxal mbindam booba mu def ko ni badar bu feeñ ci laylatul xadar rañaan di sa baaba fajar ci asamaani barsaqam ma fi diggante kursi ak arche ki bay ci naar yaak turaabeeg hawaayaak maa eeki law yi aqalam moo tax ma xëy di leen yëgal seen boole tey lu ngeen yëgul ba far ci woo ñi dikkagul te bëgg a ñëw te bëgg a dem ndax lu ñuy yërtee ni ma jug tafar ci ñàgganti ku ñëg te ñagul te bëgg a ñag ñeneen te xam xam lu du xam te sama woote bii ku xëy mu tabbi ab noppam te muy tan xam lu def boppam ku doy xolam ba mbaalakul ba xam maqama xutbaniyatihi wa kawnuhu qutbu zaman wa mubaayaati l arbaabi taraaixi l arbaati كالخادريه والتيجانيه والفازليه والدباخيه وخيره من الاقتاب شيخ سامبا جار مبينينا شيخ سامبا جار مبينينا شيخ سامبا جار مبينينا.

0: wi waxtu yow lañu fitin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcca tey yaa hatte mbiri ba fi tey sàmmal njaboot di kula fi fase du say biiru dundam ku déglu lii na xam ne lii yàlla ko def ku fekke lii te du far du mooyu lii defu ko kenn muy boppam gumba gu na ngaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jant njoloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax ju jee yàll nañu am gis bob du jee ci bëti xol ak yu konam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppam a ko wan gis kile ab tir la boon buur yàlla mooy joxe mayam ku fekke kii te fekki kii te xene fii ba feete kii may la ku yàlla maye kii des naa ña des ànd ak ña dem xut bu samaana ngi bu mat jóg lee naa di yey mat ku jeem a gantu na ni mot di wey te xamtil fu mu jëm
1: ku def li maam di ko jaga ku ko deful bu ko dogo bayil mu atte mbiram
0: addiya bamba ko jago ku def ni moom di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atte mbiram li tax addiya moo ko moom laaj bëgg a wax te mooy boroom moo ko jago du seen moroom ne leen gannaaw mu ne kanam yëf la ca biir ak li ñu gis te li ñu gis mooy li ñu gis béral ko mooy ba di ko gis noppal na mbokki lamiñam weewaa ngi tey xeeñ a kadoor borom weewaa ngee gën a woor ba jaanta gis wa diis di door du tere jaanta bim kanam yëfi ca biir nag ku ko xam na dal ji doyloo la mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jébbal ko ruuxuk bakkanam faslun fi hukmi laxirati cheikh Samba Diarra Mbaye nee na cheikh Samba Diarra Mbaye nee na ku faatu yaa fay njëkk a teew bun koy julee nga di fa teew ñuy rob nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des sontuuleem seet leen na ngeen di jébbuloo bii tang-tangum ñi jébbuloo gis ñam mu neex te mosuloo ko xaw ma man luy njariñam fekke ju mel ne wuute mooy fekke jamonoy ngir tasooy du def lu dul xoole ni looy di rëccu tey ma tumtuñam ñi soobu.

nettali kadi riwaya yi ñu wax ni ngoon gi mu gane aduna moy ngoon gi xare bobu amé won ci bongo ci digënté Abdul Khadir Kane ak damel amari ngoni ndera at momu wax nañu ci genn ngoon gi ci la Cheikh Omar gane aduna wax nañu ni bayam talibé Souleyman Ballon gane aduna ak Cheikh Omar gogum mo sabab sax bayam demul ci xare bobu fekki ji wuxa waye mané islam ginaabum amé ngañayé dafa taxaw ba ni Cheikh Omar feñi ba déclarer jihadam ci atum 1852 melni at mi muy déclarer jihad mom itam ci la sëriñ bi gane aduna sëriñ bu mag bi sëriñ bi nuy waxtane at momi muy 1852 1853 jamono Cheikh Omar don kilifa diine gu sellal go xamni dafa xex ngir tasare islam waye nak mu jaare ko ci yoonu jihad ngir tasare islam mu don nit ku deugar ko xamni du deltu gëna waye ci ñetti anam fam ñetti farsu yum jamar wa muy don na xex contre jamu ko te xiram yi don na xex digantem ak julit yi muy khadir ye nekkon ca mali ca masina ak tumbuktu waye non la amé won jafé jafé ci digantem ak colonial si muy tuwa bi kon ñetti anam yépp Cheikh Omar da fe jëmé won ay xexam lolou bokku na ci li sabab ni mu wara jalle deug jalle uko ndax limu gison moy ni fi ci sow jant bi li tambule ci mali jëm sow lepp mom da fi wara setal islam bom set wetch ci lepp lu ci tak ci ay tak tak da ko wara dindi ak ndamu xerem da fi wara jeex dañ fi wara atté sharia islam loli mo don gis ci su Cheikh Omar mu doon ko taxaw ci tabax ay jakka di tasare daare alquran yi ba etam yaatu won ba xawa daj senegal jamono bo waye rek ci mujga mbokki julitam yoyu ta moy ahmadu cheikhu bu ñettel mi nekkon khalifa cheikh ahmad labbu mi soson etat islamique ba ca masina أحمد الشيخ مومو أك الشيخ أحمد البكاي مي دون سيتو الشيخ سيد مختار كنتي تنكون تمبختو نيو لا امولن أك جويو با نيو غاو كو تا حمد الله غاو نينكو فلو مات جوروم نيانت وير غناو بي نونو نيو كو غايون مو خوتي مو دار تي تي سين بير أك دوله با ген كو واي غناو بي ريك ني توب كو با تي دك بي ني واخ غورو fofu la ko armo bi topé ba fofu la shahité ci wéru koor 1280 tolok février 1864 domam ahmad dalalé na sax jihad ji contre colonialisme abdir momitam waye rek jallut dum wara jallé woko yalla yeeram len te yokku seeni lèr te fay len aw yiwu ma ba jaxu talibé Cheikh Omar lawon momitam dafa don xex contre ñi jaamu xiram don na xexit contre colonialisme ba sun borom mayon na ko dimbal mu mala dajalé julit yépp lolou waxna ko ci histoire señ bi dajalé julit yépp ñu fekk ko salum ma ba ci 1867 la xex ak serir sini ñu ray ko boba bourse bañ dañ wax Kumba Ndofène Diouf mo fa nekkon lolou kon moy li am ci walu kilifay diine gënal walu gi ci dess ci xew xew yi daan am ci rew mi ci 1809 ci la anglais yi ñew xej to Saint-Louis ba nangu ko ci loxoy

0: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Delsi wat nañu ngir présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi. Mbektem kër gi nak di garab bu katan, garab go xamne da fay fac impuissance sexuelle, neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin. Wolof Njay Dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk. Ñu ngi ak señ bi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk ñu len di nuyu di len ziaral, di len ñaanal jamm ak tawfiix, di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah. Jërëjëf Cheikh Blaye, li nga léral ci garab gi lool rek mo ci nek. Muy garab go xamne lepp naturel la. Amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jéxé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox ku du añu kay xaj bi nga ci jël wala ku dug ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dug da ngay fajj ci gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak ak yenn seysar giñ defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin Indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku ko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sell bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
3: مثلك يا بجاي خير من نبات وجل لاي مسكني توبابات مثلك يا بجاي خير من نبات
4: سما ويركو يارمو دوم داف ما سوخال لول مو وارال ماي توب بو باخ نياك يمو ورا جال بيما وسيني نياك نانكو سي ساسا ندير ار كو سي فيبرو ريس فيبرو لافاني اك سي سكات بو داربي ginaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu si bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñaqu hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru res feebaru lafañ jël ñaq yi koy aar si feebaru dënn ak ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aar si ngas ak rubéol ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tollanti ñaq hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol bu ñu fàtte itam ñaq xale yi jigéen yi am juróom ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus ku ci ñaqu xaar juróom benn weer tollanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu meuna maytu ci biir PV bi damay topate matal ñak yi ni mu waré
5: Batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jam tu jam tu jam tu jam tu jam tu jam tu jam tu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
6: Jere ngeen def mbok yi andak ñun ci radio Jant BFM 95.2 ci diwanu Touba ak Likor le kelok ci Ñaar FM ci Dakar 88.6 mbok yi ñi ngi tok ak soxna Saybata Aydara mom Serigne Abdoullahi Yaqin Aydara kon soxna ci ginaa biñu la nuyo siaré la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jam xam ngeen ne jam ci la lepp xaj do madama bi fumu nek jam ko fa bayyi fumu amul jam dana fa joge ngir fekki jam famu nek kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon wi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jam ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna ci ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jam baatu jam ci radio Jant BFM ak Kenya FM soxna say batay dara bismillah
7: jeureujeuf wa Jant BFM ak Kenya FM ci cadeau jam gi ngeen di laaj ñala no sa borom dolé dimbali say rek batin lay may jamm moy la ngay yéné sa bop nga yéné ko ñëpp lu bax li nga yéné sa bop yéné ko ñëpp soko défé rek di nga am jamm say rek batin lo yéné sa bop lu bax lu yéné sa bop yéné ko ñëpp soko défé rek di nga am jamm aduna ak alakhirah dañ leen gor gor lu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal te yéné suñu bop lu bax yi diko yéné bindeef yépp def lu bax wax lu bax yéné lu bax moy li am jariñ kat jëf lu bax wax lu bax yene lu bax lepp nga ci jamm de dimulante ngir yalla yeureumalante ngir yalla teralante ngir yalla sa baye daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen baye ak li yalla def ci yeen waaw loolu dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen baye ak li yalla def ci yeen di dimulenté ngir yalla di doxuk bok ngir yalla di len siar gaay baxi te yalla tax di len siar gaay baxi te yalla tax di siar bok yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla la ñepp yi wax alhamdulillahi rabbil alamin ko xeyit na ko wax numu tut tut na ko wax yett yoon baal ko upp numu tut tut nga wax ya salam yett yoon bu ko uppe bax na sakem carton rek ya salam ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defel jam rek ngay am aduna ak alakhirah
6: jerejeuf soxna saybata aydara mom serigne abdullahi yaqin aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokk yi nonu ngeen ko déggé rek mu di batu jam ci jant bfm ak cieñere fm soxna saybata aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko so morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jam ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen def
5: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka batu jam bi te jappelenti ak wolontu bu andak yaaka

ñu mëson takku soxna cheikh mustapha moy door ñi gaddu fi ci dekk wax ci colo dam ci 45 30 16 ñent waxtu juroom fukk simi la bo tol studio su maam soxna mi ñu tolo di bobu soxna mustapha kirim ci rodi bi lay beggal di le serigne buggal ngam fi seen ñëm dalam ru dafay deggal ñu deggal ta doxal faire pelin ambiance no vela ci biso fas la voix de la pire rodi bi jël pe tour bour bi gëna reuy lay lay moy tour yu tax ñu diñu roy lay lay gën ci lay ci carte

0: ñu rob ko ci souf ci fi dekké ëlëk ñu yobbu ko Touba gine Touba
1: tamatiar be ma da begel la
0: bu yalla def ne xaritam lo ñukoy rob mo dekké gele Touba.

0: sante yàlla baax.
1: Yaay lii warul jeex de.
0: waaw lii warul jeex moom.
1: waaw warul jeex
0: waaw. lii war naa yàgg tabarkàlla tabarkàlla.
1: mooy àggale ngoon bi.
0: waaw du mën a ñàkk nag.
1: du tontu sama waajal de nga àggale ko ngoon gi rek.
0: walaay de sant tabarkàlla mate na ko.
1: waaye waajee sax.
0: waaw mate na ko de mate na ko.
1: tabarkàlla tabarkàlla
0: kay. barke sëñ Touba. alhamdulilah ndax yàlla ndeysaan tabarkàlla tabarkàlla xam naa ma jox ko sa waaji rek insha allahu taala bu ko defee mu jox ko mboolem bu koy safoo di ko bégge jërëjëf Seydina Aliou Yène Seye ñu ngi koy gërëm baax say yaram bi

0: jeex na ko jog taxaw te ko yel bu magal cheikh mudu mustafa ya na nga tag ak bakkar ba sedu yati
1: waaw goor rek
2: def len ko way
1: waaw goor rek
2: wa jere jeuf yaram
1: ah sama waji neexu ma ngoy deg
2: de wa yang koy deg
1: deg na xeer yeb
2: ah so way de de yow lo gonto nana mom de
1: ke yag na ma gonto
2: wa mu ngay ki man la
1: gonto na ma xeyena ma yalla bax
2: yalla bax ni yalla mu ñol ko rek mu ñol ko rek
1: neexu ma ngi ci rek dama bañ kenn wax rek mo taw
2: bak seen bak seen to ba
1: sama pare rek ma ngi ko
2: yalla bax na yalla bax na
1: wala
2: jaar jaar ba jaar ndessane
1: soxna fatou jaar ndo jaar
2: soxna fatou ba ndessane ñu mbaram ñu tew ndessane
1: contane na
2: baax ndax yalla yalla yalla contane ma sha Allah
1: ñi ci rek ñi ci rek
2: wa wa non la nek ci rek
1: wa
2: yalla baax wa yalla baax yalla baax jerejeuf ndessane ñing koy beggé diko sargal bu baax tabarakallah serigne sohaybu badiane badiane sa kure wal jerejeuf xel dem ci serigne khadim badiane ñu koy nuyu soxna jor badiane a janjole mom barat warkal la soxna fatou badiane sama seut mang koy nuyu

0: facture amna lo xamne ci bopam jaaro lay don amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga tangou ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow deeng nga ma la wax lolu mané la defaat na amna société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo wax ci bokut yaa ngi rek ndax société boko tidjé ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat loolu lepp war nga ko jangataat dé nga ndax société boko yoré war nga dem bu am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej sarax def ko fa té société bu mëna jogaat loolu lepp lay am société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu di wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax waye pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bi ñu tollu ni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ñëriñ rek da ngay nax sa bop waxal ni kay yow yoreta portable te responsable su bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamné ko xamné def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolou
1: lu musiba la kon ay ci mbok yi exi nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor yaa ngi dégg ndax ñoom ñor dañu xawa niro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaa ngi dégg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor ngay rek asma nak man ragam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma it botay day misa man ragam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ni dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lo lañ ci xam
1: d'accord ci mbokk yi mu ngi nonu exi nañ nak fiñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay moom dama bëgg taggo bi nga taggo wale mbokk yi séeréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmaat rek xam ne kenn Modou Ndiaye wax rek ak sin ak gim naa nu na santaataan nu waxee naa nu jëm fa salaam tak tour na Sénégal waxe andu naa daar mais ak jafe-jafe kon laa dee daa te ngi mën kenn def na rek Sénégal demee ref naa a fel ka paam non hidal na koy felke ndax hidal na garaam moom xam Sénégal a fel iyo ma waxar leen ne ngeen bokki olof yi Sénégal estaay metti na lool ndax at bi ñu jëm Sénégal dana neex loolu maa leen ko tënk ñaanal laa leen ko ndax xam na ne fuñ tolli nii fuñ mema yi juj boppam looy duggee première bi mu metti mu naqari xam ne jafe-jafe rek la première bi da nga jékki-jékki rek dunde woo ay jafe-jafe première bi mu jëntil ba da nga dunde ay jafe-jafe loolu moo waral suñu réew mi di estaay nii nga gis nii ñuy dunde nii ay jafe-jafe yi ci kanam tuuri da nga gis mu neex am na ñoo xam ne nag boo leen ko waxee da ngay jàppa ne non man su lu réew bi du doxee rek laa moom a ñor lu réew bi du amee jam rek moom a ñor ne bu réew bi nekkee ci jafe-jafe rek neexuma ndax ci boppam ñi xam ne ñoo war a ñëw ci yow koom-koom lañ la war a indi bu ñu amul jam nag yow doo am jam dégg nga ko loolu moo tax boo ko ñaan rek na nga ko ñaan ci jam ak salaam rek tak tour saay gu dégg
1: jërëjëf ca mbokk mi nu loolu mooy laaj suñ borom waxoon ni sa yajaalullahu baada usrin yusran gannaaw jafe-jafe bu ne ab jàppandal moo cay topp kon nak dégg ngeen fa la sëriñ Modou daanale ay kàddoom li mu yéene boppam la yéene ñëpp moo waral mu bëgg a dimbalenteeg jaam yàlla yi ci xam-xam ba ko suñ borom jagleel numéro bi ngeen di jokkewe ak moom nag gannaaw émission bi noppi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kàddu sëriñ Modou mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig incha allah beneen jataay ci yeneen tomb ji ra ngeen jëf
2: fadikni anta bila jadir tahir lana bima yuquba bi tawlihim shifa lana al quruba fi al